0: Ma bacca. Balkan boy.
1: Da ti gram, da ti peroma, ti da gram, ne šia da se.